atum da ɔde no kɔ ɔde toɔ na ɔsane fa ɔno na ɔku no na ɔso no nyɛ no ɔno ɔyɛ ma obi nyɛ bi hei wɔno na ɔyɛ sɛ ɔno na ɔma awufo sɔre nyɛ wɔawu nda na lazarus sɔre firi nda mu bi nsi da nyɛ ɔno ntew pɔ do ne a ɔsoro te no de asase te no de